0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 11 ستمبر بروز جمعہ ہے، اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنا میں نشیات کو شارٹ ویز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں الترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا یہ پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترک قومی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن نے انکرا میں عراقی پارلیمنٹ اسپیکر سے ملاقات کی ہے۔
0: ترک وزیر صنعت کا کہنا ہے کہ ایک نئے قومی ایکشن پلان کے ذریعے مصنوعی ذہانت کے میدان میں سب ایفل کے ممالک میں ہم اپنی جگہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
1: غزہ میں 22,000 ایسے مریض زخمی موجود ہیں جنہیں فی الفور بین الملک علاج کی ضرورت لاحق ہے۔
0: متحدہ عرب امارات نے امید ظاہر کی ہے کہ الجزائر کا ابو ظہبی کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ عارضی ہوگا۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کو پینٹاگون میں منعقدہ ایک پروگرام شرکت کرتے ہوئے 11 ستمبر کے حملوں کی 25ویں برسی منائیں گے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترک قومی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن نے انکرا میں عراقی پارلیمنٹ اسپیکر ہیبت الخلبوسی سے ملاقات کی تاکہ علاقائی بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں ترکی عراق کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے، خصوصاً سیکورٹی کے شعبے میں اقدامات، درینہ حل طلب مسائل کو حل کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
0: ترک وزیر صنعت اور ٹیکنالوجی محمد فاتح کاجر نے کہا ہے کہ ترکی بڑے سرمایہ کے ارتکاز اور ایک نئے قومی ایکشن پلان کے ذریعے مصنوعی ذہانت کے میدان میں صف اول کے ممالک میں اپنی جگہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ گزشتہ روز استنبول میں منعقدہ جی ٹیکس اے آئی ترکی ایونٹ سے خطاب کرتے ہوئے کاجر نے کہا کہ حکومت ملک کے جدت کے ماحولیاتی نظام کو وسیع کرنے کے لیے جامع معاونت متعارف کروا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ترکی میں 1,700 تحقیقاتی اور ترقیاتی

0: غذا میں 22,000 ایسے مریض زخمی موجود ہیں جنہیں فی الفور بین الملک علاج کی ضرورت لاحق ہے. غزہ میڈیا آفس کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل سوابتن اسرائیل نیوز سائٹ ٹائمز آف اسرائیل کی اس رپورٹ پر ترک میڈیا کو اپنا رد عمل دیا, جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اکتوبر میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک تقریباً 10,500 افراد غزہ سے باہر گئے ہیں اور 6,000 واپس لوٹے ہیں. سوابتا نے کہا اسرائیل کی جان سے غزہ میں داخلہ اور اخراج کے حوالے سے بتائے گئے داد و شمار انتہائی ناکافی ہیں, یہ انسانی ضروریات کو کم از کم سطح پر بھی پورا نہیں کرتے. انہوں نے اس بات پر زور دیا غزہ سے فی الفور نکالے جانے والے 22,000 مریضوں, زخمیوں میں ہزاروں ایسے بچے شامل ہیں جن کی تکلیف میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ڈائریکٹر جنرل مزید کہا اسرائیل لوگوں کو آہستہ آہستہ موت کو دھکیلنے, جان بوجھ کے سموں کو طول دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. انہوں نے عالمی ادارہ صحت اور قومتا کے اداروں سے مطالبہ کیا اسرائیل کو مجبور کریں کہ سرحدی راستوں کو اجتماعی سزا کے آلے کے طور پر استعمال کرنا بند کر دے.
1: متحدہ عرب امارات نے امید ظاہر کی ہے کہ الجزائر کا ابو ظہبی کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ عارضی ہوگا. واضح رہے کہ الجزائر نے 11 ستمبر سے امارات میں درج شدہ سویلین اور فوجی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور افہام و تفہیم, تعاون اور مشترکہ خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. امور خارجہ نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ الجزائر کا یہ فیصلہ عارضی ہوگا اور دونوں عوام کے درمیان برادرانہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے گا.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کو پینٹاگون میں منعقد ایک پروگرام شرکت کرتے ہوئے 11 ستمبر کے حملوں کی 25ویں برسی منائیں گے. ان حملوں کے شکار افراد کو خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے امریکی خارجہ پالیسی قومی سلامتی کی نوعیت بدل دی. 2001 میں قاعدہ کے کارندوں نے تیار نیویارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پینٹاگون پینسلوینیا کے شہر شینکس ویل کے قریب ایک میدان میں دے مارے تھے. ان حملوں میں تقریباً 3,000 افراد لقمہ اجل بنے تھے. ان حملوں نے امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تیزی لائی تھی, جس میں عراق و افغانستان پر حملے شامل ہوئے. اور براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے مطابق ان کاروائی میں اندازن 4.5 سے 4.7 ملین افراد ہلاک ہوئے. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نیویارک میں سابق صدور کے ساتھ یادگاری تقریب میں شریک ہوں گے, جبکہ انتظامیہ کے دیگر حکام شینکس ویل میں منعقد تقریب میں شرکت کریں گے. ٹرمپ مسلسل پینٹاگون میں اسی برسی کی ادائیگی کریں گے. صدر جوسم نیویارک کے مکین ہیں, نے گزشتہ سال 2024 میں وہاں گراؤنڈ زیرو کی تقریب میں شرکت کی تھی. بدھ کو ٹرمپ نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں اسی برس کو پیٹریاٹ ڈے 2026 قرار دیا گیا. حملوں کا احوال بھی اس میں بیان کیا گیا, ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کا عہد کیا گیا. منگل کو وائٹ ہاؤس کے نزدیک تقریب انہوں نے متاثرین کو کبھی نہیں بلایا جائے گا کہ عہد کیا اور حملوں کو تاریخ کے چند لمحات میں سے ایک قرار دیا, جو وقت کو حقیقت میں اس سے پہلے اس کے بعد میں تقسیم کر دیتے ہیں.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے اپنے حامیوں سے پولنگ اسٹیشن جانے کا حلف لیا اور خبردار کیا کہ ڈیموکریٹس کی جیت ان کی انتظامیہ کے ایجنڈے کے لیے خطرہ بن جائے گی. گزشتہ رات ٹیکساس کے شہر ڈالس میں منعقدہ ریپبلکن مڈ ٹرم کنونشن کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے شرکا سے کہا کہ وہ 3 نومبر کو یا قبل از وقت ووٹنگ کے عمل کے دوران ووٹ ڈالنے اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھی ساتھ لانے کے حلف کو دہرائیں. ڈیموکریٹس پر انتخابی دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے ٹرمپ نے مجمع سے حلف لیا کہ میں امریکہ کی تاریخ کے عظیم ترین صدر سے وفاداری کا عہد کرتا ہوں, میں اپنے دوستوں اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لاؤں گا اور ہم 3 نومبر کو یا اس سے پہلے ووٹ دیں گے. حلف کے بعد ٹرمپ نے مزید کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, آپ جہنم میں جائیں گے. ٹرمپ نے ایک برسر اقتدار صدر کی پارٹی کے مڈ ٹرم انتخابات میں سیٹیں ہارنے کے تاریخی رجحان کو چیلنج کرتے ہوئے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ریپبلکن کنٹرول کو برقرار رکھنے کا وعدہ کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ڈیموکریٹس دوبارہ اقتدار میں آئے تو وہ لوگوں کی دولت ضبط کر لیں گے, ٹیکساس کے تیل اور گیس کو تباہ کر دیں گے اور مجرموں کو ڈکیتی, عصمت دری اور قتل کی وارداتیں کرنے کے لیے رہا کر دیں گے.

عزیز سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ضلع دیار بکر سے متوقع خوشخبری کے ساتھ ترکی شعبہ توانائی میں خود کفالت کی طرف لے جانے والے اہم موڑوں میں سے ایک کو کیسے عبور کرے گا۔ غیر روایتی طریقوں سے نکالے جانے والے شیل گیس اور شیل آئل نہ صرف اس خطے کو بلکہ ایک بڑے تصویراتی منظرنامے کو بھی براہ راست متاثر کریں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں سے حاصل ہونے والی تکنیکی مہارت اور تجربہ دیگر علاقوں میں بھی اس عمل کو تیز کر دے گا۔ جمہوریہ ترکیہ کی تاریخ کے اہم ترین ذخائر میں سے ایک کے لیے دیار بکر میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ وزیر توانائی آلپ آرسلان بائراکتار کا یہ بیان اس حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ دیار بکر کے جس علاقے میں ہم غیر روایتی طریقوں سے تیل تلاش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم گبار کی صلاحیت میں دو گنا بلکہ تین گنا اضافہ کر سکتے ہیں۔ بوازیچی یونیورسٹی کے استاد پروفیسر ڈاکٹر گرکان کمبار اولو ان اولین ماہرین میں شامل ہیں جنہوں نے ترکیہ میں داداش فارمیشن اور دیار بکر میں موجود بڑے ذخائر کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ ان کے مطابق نیا عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترک اور امریکی کمپنیاں مل کر کام کریں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر کمبار اولو پہلے غیر روایتی طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس تکنیک کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ غیر روایتی طریقہ ایسا طریقہ ہے جس میں معیاری عمودی ڈرلنگ کے ذریعے خود بخود سطح پر نہ آنے والے

کوئلے اور ناقابل نفوس چٹانوں یا ریتلے ذخائر میں پھنسے ہوئے ہائیڈرو کاربنز کو افقی ڈرلنگ اور ہائیڈرولک فریکچرنگ کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ وہ اس عمل کے انتہائی جدید انجینئرنگ اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کا متقاضی ہونے پر زور دیتے اور گزشتہ سال ترکی پیٹرولیم کارپوریشن اور امریکی کمپنیوں کے درمیان طے پانے والے تعاون کے معاہدوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر کمبار اولو کہتے ہیں کہ ان معاہدوں کے تحت خطے میں ترک اور امریکی کمپنیاں مل کر کام کریں گی۔ دیار بکر میں غیر روایتی طریقوں سے شیل گیس اور شیل آئل نکالنا صرف توانائی کا معاملہ نہیں ہے، ہم ایک تصویراتی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں۔ آخر کار ترک کمپنیاں بھی اپنے امریکی شراکت داروں سے یہ ٹیکنالوجی سیکھ لیں گی اور ان کے علم اور تجربے میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح آنے والے برسوں میں مختلف علاقوں کے لیے ضروری اقدامات ہم خود براہ راست اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ امریکہ اس طریقے سے خالص برآمد کنندہ بن گیا ہے۔ کمبارولو یاد دلاتے ہیں کہ تلاش، پیداوار اور ذخیرہ کرنے کے اس طریقے کے ذریعے امریکہ نے شیل گیس کے انتہائی بڑے ذخائر تک رسائی حاصل کی اور آج وہ خالص برآمد کنندہ بن چکا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ داداش فارمیشن کہلانے والے علاقے میں اتنے بڑے ذخائر کی بات کی جا رہی ہے جو ترکی کی موجودہ کھپت کے حساب سے تقریباً 4 سے 5 سال کی قدرتی گیس اور 12 سے 13 سال کی خام تیل کی ضروریات پوری کرنے کے برابر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درست حکمت عملی کے ذریعے ترکی بھی اسی طرح کے عمل سے گزر سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہاں موجود ذخائر نہ صرف ملکی منڈی کی ضروریات پورا کرنے میں مدد دیں گے بلکہ ترکی کے توانائی کا مرکز بننے کے ہدف میں بھی کردار ادا کریں گے۔ انطالیہ میں متوقع کوپ سربراہی کانفرنس میں یہ عمل بھی زیر بحث آئے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر گیورکان کمبارولو اس موقع پر ایک اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں اور وہ یہ کہ شیل آئل کی پیداوار روایتی طریقوں کے مقابلے میں زیادہ فضلہ پیدا کر سکتی ہے، تاہم مناسب اقدامات، خصوصی صفائی اور ٹریٹمنٹ پلانٹوں جیسی تدابیر کے ذریعے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی بات ان الفاظ میں مکمل کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار انرجی اکنامکس IAEA انطالیہ میں ایک اہم تقریب کا انعقاد کرے گی جس میں اس موضوع کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ نومبر میں متوقع اس سربراہی کانفرنس میں 38 ممالک سے اہم اور ممتاز شخصیات شرکت کریں گی۔ توانائی کی منتقلی، تکنیکی ترقی، کاربن تجارت اور ای موبیلٹی جیسے موضوعات پر غور کیا جائے گا۔ ترکیے اور اس راستے پر آگے بڑھنے والے دیگر ممالک کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک انتہائی مفید عمل پر کام کیا جائے گا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے فیچر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامی، آج ہم دور حاضر کے ایک ایسے ذریعہ توانائی پر بات کریں گے جس کی قدر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ تاریخ بھر میں پانی، فولاد، سونے اور پیٹرول جیسے کیمیائی عناصر اور کیمیائی مرکبات انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے چلے آئے ہیں، اور دور حاضر میں ہم لیتھیم کو بھی ان عناصر کے گروپ میں شامل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے مخصوص جملے سے صحبت کا آغاز کرتے ہیں کہ لیتھیم وزن میں ہلکی اور قدر میں بھاری ہے، کیونکہ سمن لیتھیم ایک قلمی دھاتی عنصر ہے جسے پیریوڈک ٹیبل میں لی کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کا ایٹم نمبر 3 ہے اور اسے بطور ہلکی ترین دھات کے پہچانا جاتا ہے۔ کثافت میں کم، نرم اور نکرئی رنگ والی لیتھیم کیمیائی حوالے سے کافی حد تک متعامل دھات ہے۔ پانی اور ہوا کے ساتھ بآسانی تعامل پذیری کی وجہ سے عام طور پر اسے منرل آئل میں یا پھر ایئر ٹائٹ شکل میں رکھا جاتا ہے۔ لیتھیم کو متعدد اہم شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عام استعمال کا شعبہ

چارجیبل لیتھیم آئیون بیٹری کا شعبہ ہے۔ یہ بیٹری سیل فونوں، لیپ ٹاپوں، ٹیبلٹ اور ہائبرڈ گاڑیوں جیسے متعدد پورٹیبل برقی آلات میں استعمال کی جاتی ہے۔ ہائی انرجی اور طویل عرصے تک چارج رہنے کی وجہ سے لی آئیون بیٹریوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں پورٹیبل ٹیکنالوجی ڈیوائسیں ہماری روزمرہ زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکی ہیں، اس وجہ سے بھی اور فوسل انرجی کی پیدا کردہ ماحولیاتی آلودگی سے نجات کے لیے برقی گاڑیوں کی رجحان کی وجہ سے بھی لیتھیم کی طرف دلچسپی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیتھیم کو سرامک اور شیشے کی پیداوار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیتھیم سرامک اور شیشے کے میلٹنگ اسپاٹس کو کم کر کے پیداواری مراحل کو زیادہ مؤثر کرتی اور مصنوعات کی پائیداری میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آتش بازی مصنوعات اور فن آتش بازی میں سرخ رنگ کے حصول کے لیے بھی لیتھیم مرکبات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیتھیم کے استعمال کا ایک اور اہم سیکٹر دوا سازی کا سیکٹر ہے۔ لیتھیم کاربونیٹ کو بائی پولر ڈس آرڈر جیسی نفسیاتی بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک خیال کے مطابق لیتھیم دماغ کے کیمیائی توازن کی اصلاح کر کے جذباتی اتار چڑھاؤ کو مستحکم کرتی ہے۔ سامن، لیتھیم کو اس قدر اہم بنانے کی تہ میں دو وجوہات کار فرما ہیں۔ ایک، لی آئیون بیٹریوں کا عام استعمال اور ان بیٹریوں کا پورٹیبل برقی آلات اور برقی گاڑیوں کے لیے اشد ضروری ہونا۔ دوسرا، لیتھیم وسائل کا محدود ہونا۔ لیتھیم کے وسائل دنیا بھر میں بعض مخصوص علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان علاقوں کی پیداواری صلاحیت عالمی طلب کو پورا کرنے میں ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل میں توانائی کو ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے لیتھیم کی دستیابی اور مستقل پیداوار بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور رجب ازدان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔